0: Kaolila sorceres. Ar gudir ar diwar ben un deiabla lide den ostalerich e tatabel e ploudien an dek vedini. Chilaom mari boaz da dremen amzer enno.
1: Ba, e pet an di benjinman vo ur machad artizan hag er memez kouz vo lide dek boaz tatabel. Setus tatabel zo un tik rampoez hag an davar mille, hag a zo dirat ur mor e porz ar vag setus.
2: A petra vo a ose just a war evit an dek bloa.
1: Ar blamant eo e pat doz evez, pek ur vegret ur marad bet bloa ganti, ar marese, hag bo a bep

0: a deskombir ur diver ar plant gant gweneig viol.
1: Spioazem en novembre da ginnig d'or nis gwezenik a zo anve da c'helen blei. Setu an nis gwezenik a zo para ur blanten just kwat ouze dreit a goude a c'horzenou a jom glas. Kavout ar a blanten se dreistol er c'hoajou pe er hirzier, el lec'hiou di che oliet, a kreski ara goustadik tre, a ne gresko ket muioc'h get ur metra du eldert an penan. Pa ve gwelet nei en ul lec'h, e ouier eo douar ou koz, n'inkebe strafuliet, n'inkebe foeltet di bo e pell, rak giz ma kriz ken an douare goustadik tre, ne c'halkebe a staliet ne be damzer. C'est tu tenara un temps mig aux Achélènes, mais meus ma Achélènes a zo ur ven a gazé et au calzbi en or. Dreiz toul pegurera frouez ru, un temps mig ba gizre Achélènes, mais frouez Achélènes blei a zo brassor qui enverre eo a Achélènes. C'est tu boulou ru. An delioù a zo flemus ive giz Achélènes, mais an difor a zo hag var Achélènes blei neus nemet ar begou. A zo flemus, neus ket drein e pepler var vord an delien. Me a ben ar fin ar pez a la ronde bezo an delien, ne ket an delien. Pegur pazel er a dost, zo tu gwelet blenioù bihan o kreski var ar seur delioù se. Gevet just ar blenioù ne kreskont ket var an delioù, kresk ar rion var ar c'horzenou. Setu ar pez a greder be a delioù, a zo korzenou plad, a zo anvet kladodou, setu. Hag e plas an delioussé, goudé e vo kavet ar fruizru. Var ar kladodou, setu. Hag an delioù a zo ken bihan maneveke goulé d'anéo.
2: Burzudus.
1: Setu gwechal ebe impijet kalz ar c'helen blei, evit farda skubelenou da skwer, a oa impijet var a zeblant kalz gant ar rigerien. Evit kempen a lec'hiou, l'ar malabouren. Hag evezen impije dive, evit kempen ar chiminalio, gizma eo kale da war, gant ba, ar kladodou zo lem, setu kempen ar amad ar chiminalio.
3: An diabarz ar
1: chiminalio. Diabarz ar chiminalio, ya. Hag impije debe kalz, d'astume debe kalz, evit farda kinkladurio nedelek, ive. Setu gizma kres goustadik tre, ben ar fin, ben ar mare, ben evize kemik avet kalz barz an natur. Setu barz departament chouzo, egiz e pen ar bed, da skouer,

0: gant an da oad endro hag a zono d'ar zulpem ma viz gwere e gwiseni da gant fer ar fezbro pagant a klevet o peus alwen a jaouen bremeik diwa ben ar gwell se hag a vo dal ret neuhi I pen kent a mouiz gwere me un ebet stajou a vo en a rok. Ken dal rom diustu o Robert Hanno de sur fesnoz a vo dal ret e bro leon er relek varroaz danoz a ouzet gant ar gevredigez skolarn Kevridige stud skolaji di skolaj di won a relek brillant ri a zo gagnon dre bel gomz.
1: Ken dalhon meta gant trouzer gier.
0: Mon aramat brieux.
2: Ya, mon aramat.
0: Ir huizo ta ur bugel a gazo ur c'hoar vad klas a skolaj di won a relek gemor ye ar gevredige skolar na gazo ar gevredige a gazo evit skoazel ar skolaj ar gevredige kud ar bugali brieux.
2: Ya, setu ar gevredigez gant gant tud bugale ar skolaj, dibuez ar skolaj kentor, gevredige choua al a zo, gant tud, tud ar skolaj idi, vid ober varbro, al l'air, labourad, evit ar skolaj, a ze kentor ar gevredigez evit d'astum monez,